کچھ بند او بیرا نہ بوجھیے جو آئے پرے جم فند گیانی تیانی چتر پیخ رہن نہیں ایٹھائے چاڑ چاڑ سگلی گئی موڑ تہاں لبٹاوے گر پرساد سمرت رہے جاہو مستق پاگ نانکے آئے سبلتے جا کو پرے سہاگ سلوک پوکھے ساستر بیٹ سب آن نہ کستو کوئے آ جگا دی ہن ہووت نانک ایک سوئے پوڑی کگا کالو منے اہے بن گھر دوسر ناگے نہ ہووا نہ ہوونا جد کا کوئی سماگے اولے تو من جو آوے سرنا نام تت کرم پنے چرنا کال کال انک پچھتاوے بن گھر بھگت کہاں تھت پاوے کول مہارس امرت تے پیا نان

افا فرت فرت تو آیا درلب دے کل جگ میں پایا پھر آس چرے نہ ہاتھا نام جپو تو کٹیے فس پھر آمن جان نہ ہوئی ایک ایک جپو جسوئی کرو کرپا پرو کرنے ہار میل ہو نانک بیچارے سلوک بنو سنو تم پار برہم دین دیال گوپال سو سمپے بھوگ رس نانک سادروال پوڑی ببا برہم جانتے برہما بیسنو تے گرمک سو ترما بیرا اپن برا مٹاوے تاہو برا نٹ نہیں آوے۔

اندر بہ تپا پاپ کمائے ہر اندرلا پاپ پنچا نو اگا کر ویخا لیا تر مرائے جم کنکرا نو آ چڈیا اے تپے نو تتھے کھڑ پائے جتھے مہا مہا تے آ رہا پھر اس تپے دے موئے کوئی لگو نہ ہی یو سدگر گئے پھٹکا رہا ہر کے در ورتیا سو نانک آج سنایا سو بوجھے جو دئیے سوارے آ محلہ چوتھا ہر بھگتاں گھر آرادیا ہر کی وڈیائی ہر کیرتن بھگت نت گام دے ہر نام سکھدائی

جانے برتا سبا من کی، اور کس پہ آگ سنائیے، ون ناوے سجر پورایا، نام ملے سکھ پائیے، کیا کہیے کس آگ سنائیے، جے کہنا سو پرب جی پاس، سب کیتا تیرا ورت، سدا سدا تیری آس، جے دے وڈے آئی تا تیری وڈے آئی، ایت اوت تجھے تے آو، نانک کے پرسدا سکھدا تے، میں تان تیرا ایک ناؤ، آسا محلہ پنجواں، امرت نام تمہارا ٹھاکر، ایو مہارس جنے پیو، جنم جنم چوکے پے پارے، درت بناسیو پرم بیو، درسن پیخت میں جیو، سن کر بجن تمہارے ستگر، منتن میرا ٹھار تھیو، رہاو تمری کرپا تے پیو ساد سنگ، یو کائے تم آپ کیو، درڑ کر چرن گئے پر تمرے، تیجے بکیا پائی کیو، سوکھن دھان نام پر تمرا، ایو ابناسی منتر لیو، کر کرپا میں ستگر دینا، تاپ سنتاپ میرا بیر گیو، تن سو مانس دیہی پائی،

پالے سی فل پاوے گر پرسادی جن کو پو پیا مانو پھرے نہ چیتے موڑے لگ چوراسی پھیر پیا ممے مو مرن مسودن مرن پیا تب چیت ویا کایا پیترے ابرو پڑیا مما اکھر ویسریا یہی ہے جم نہ ہو بھی کدگی جے کر سچ پچھانے گرمک آخ گرمک بوج گرمک ایکو جانے ارارے رب ریا سب انتر جیتے کی اے جنتا جن تو پائے تندے سب لائے کرم ہوا تن نام لیا للے لائے تندے جن چھوڑی میٹھا مایا مو کیا کھانا پینا سم کر سہنا پانے تاکہ ہوں پیا ووے وا دیو پرمیسر ویکھن

محلہ پہلا اندروں جھوٹے پیج باہر دنیا اندر پھیل آسڑ تیرتھ جے نہاوے اترے نہیں میل جن پٹ اندر باہر گدڑ تے پلے سنسار تنہو لگا رب سیتی دیکھنے ویچار رنگ ہسے رنگ روے چپ پی کر جاہے پرواہ نہیں کسے کیری با سچے ناہ درواڑ اوپر خرچ منگا جبے دیتا کھاگے

تھوک مخ پائی جو جن ہر پرب ہر گھر سرنا تین در گئے ہر گھر دے وڈیائی تن تن سا واس کہے پرب جن کو جن نانک میل لئے گل لائی گوجری محلہ چوتھا گرمخ سخی سہیلی میری موکو دیو دان ہر پران جیوایا ہم ہووے لالے گولے گر سکھاں کے جنہ اندن ہر پرا پرخ تے آیا میرے من تن برو گر سکھ پگلایا میرے پران سکا گر کے سکھ پائی موکو کرو اپدیس گھر ملے ملایا ہر ہاؤ کیا ہر پرا پاوے تاں گرمخ ملے جن وچن گرو سد گرمن پایا وڑ پاگی گر کے سکھ پیارے ہر نربانی نربان پد پایا سد سنگت گر کی ہر پیاری جن ہر ہر نام میٹھا من پایا جن سد گر سنگت سنگ نہ پایا سے پاہین پاپی جم کھایا آپ کرپال کرپا پرتارے ہر آپے گرمکھ ملے ملایا جن

غیرت ہوئے آپو کشو نہ ہوئے پرو نظر نیخالی ہے موئے نرگون دیچے تاو سنت ترم سالی ہے سلوک محلہ پنجواں ساجن تیرے چرن کی ہوئے رکھاں ستور نانک سرن تہاریا پیکھو صدا حضور محلہ پنجواں ات پنیت اسنکھ ہوئے ہر چرنی من لاگ ہر سر تیرت نام پرب جس نانک مستک پاگ پوڑی نت جپگے ساس گراس ناؤ پروت گاردا جس نو کرے رہ

اتنی نہ بوجھے کب ہو چلنا، بکل پیو سنگ مایو رہاؤ کوسم رنگ سنگ رز رچیا، بکھیا اے کیو پایو، لوب سنے منسو کر مانے بیگ تہاں اڑتا آیو، پھرت پھرت بہت شرم پایو، سنت دوارے آیو، کری کرپا پار برہم سوامی نانکلیو سمایو، دیو گنداری محلہ پنجواں، سرب سکھاں گر چرنا کل مل ڈارن منے سدھارن، اے آسر موئے ترنا رہاؤ، پوجا ارچا سیوا بندن، اے ٹیل موئے کرنا، بگستے من ہووے پرگس، باور نا گربے پرنا، سابل مورت پرسو سنتن کی، اے تیانا ترنا، پیو کرپال، تھاکر نانک کو، پریو ساد کی سرنا، دیو گندار مغلہ پنوان، اپنے گھر پہ بنتی کہی ہے، چار پدارت اند منگل ند سوخ سہج سدھ لئیے رکھاؤ، مان تیاگر چرنی لاگو تس پروین چل گئی ہے، آنچ نہ لاگے اگن ساگر تے سرن سوامی کی آئی ہے، کوٹ پراد مہا اکرت کان بور بور پرسائی ہے، کرنا میں پورن پرمیسر نانک تیس سر نہیں ہے، دیو گنداری محلہ پنجواں گر کے چرن ہردے پرویسا، روگ سوگ سب دکھ مناسے اترے سگل کلیسا رہاؤ، جنم جنم کے کلوک ناسے کوڑ مجن اس نانا، نام ندان گات گن گوبند لاگو سہج تیانا، کر کرپا اپنا داس کینو بندن توڑ نرارے، جپ جپ نام جیواں تیری بانی نانک داس بلغارے، شکے تین دیو گنداری محلہ پنجواں، مائی پرب کے چرن نہارو کرو انگرو سوامی میرے، مانتے کبھو نہ ڈارو رہاو، سادھو تور لائی مکھ مستک کام کرودھ بکھ جا رہو، سب تے نیچ آتم کر مانو من میں یو سو تارو، گن گاو ٹھاکر ابناسی کلمر سگلے چارو، نام ندھان نانک دان پاو کنٹ لائے ارتارو، دیو گنداری محلہ پنجواں،

سکھ اندروں جور چھڈ توں پو کر چل گوائے گر کے پئے کیتے نسترے پئے وچ نرپو پائے من کٹھور سبد پید توں سانت وسے من آئے سانتی وچ کار کمامن

پلنگ سیو مند سن باغی سن باہا ایتے ویس کرندگے مند سو راتو اوراہا نا منیار نہ چوڑیاں نا سے ونگڑیا جو سے کنٹن لگیاں جلن سے بھاڑیاں سو سیاں سو رامن گئیاں ہو دادی کے در جاواں امالی ہو کھری سچجی تیس ایک نہ پاواں ماٹھ گدائی پٹیاں

چلایا جو آپ چلائے تو چلی گئے پیارے جو ہر پرا میرے پایا آپ پہ جنتی جنت ہے پیارا جن نانک وجے وجایا سورٹھ محلہ چوتھا آپ پہ سرٹ اپائیں دا پیارا کر سورج چند چانان آپ نے تانیا تان ہے پیارا آپ نے مانیا مان آپ دیا کر رکھ دا پیارا آپ ہی سوڑ سجان میرے من جاپ رام نام نیسان سسنگت ملتے آئے توں ہر ہر بوڑ نہ آمن جان رگاؤ آپ ہی گمرت دا پیارا آپ ہی پروان آپ بخس کرائیں دا پیارا آپ سچ نیسان آپ گمرت دا پیارا آپ ہی فرمان آپ پگت پنڈار ہے پیارا آپ دیوے دان آپ سیو کرائیں دا پیارا آپ دیواوے مان۔